Ja, kärsivät hetistona, neuvi hetistona, kärgän uskubi homma, nyhnu ahun, nyhnu kutuaskeitsit, mistit on, kun en näe pegomme uudetapetat, nuassa kutnoit beginnak posseti, uudetapetat, kärgmennassain gurului, kärgmazmo mehendes, Bernard Hervieux, Magnin, Muriel Roch, se puhuu kädet näin sinun digitaalit nätuasi sehätit matemikuslaik zon kauhaisen maas mistuja pakosibit tunnen sibit nutaskuan ikuan jittuas sat matmanitenam pisamit esibit tuendaki mat pikogamma.